0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

Nie op drank lise, in Jesus Christus. Voordat mensen komen, mensen kan zeggen, je hebt een verleiding in. Met trengen. Voor leven het lief. Zo actief is de leven voor hem. Voor hem stukt. En nodig. Slechts om hem jeugd als soms eens met zon het. Zo aarde nodig. Zo daarvoor kan we geen onder ons over. Den ieder som kommer over oss til prøvelse. For den nåden kommer til å få oss gjennom det. Og jeg ber for deg i Jesu Kristus navn, min venn. Min bror og min søster, at Gud skal hjelpe deg og meg å forstå og forståelse i dag hva hans nåde er. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, du som hører meg i dag, som kanskje har ikke et forhold til Gud, eller kjente Jesus Kristus før, men har ikke har kommet vekk fra ham. Og du har ikke forholdt han lenger. Men du vil komme tilbake til han igjen. Kjære venn, det er ingen synd som du ikke har syndet, som ikke kan bli tilgitt. Jesus Kristus, han døde for deg og meg. Hans nåde er tilgjengelig for meg og deg i dag. Og han står og er klar til å ta imot deg. For at dine synder skal bli vaskebord for godt, for alltid. Med hans blod. Hans blod. Så min venn, er du den person som ønsker og vil å gi sitt liv til Jesus Kristus i dag? Det vil jeg gjerne at du skal be denne bønnen sammen med meg i dag. Og bekjenne din synd. Og be Jesus Kristus til i deg alle dine synder. I Jesu navn, la oss be sammen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og mine strid tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er jo en del. Du har blitt en del av Guds himmelske rike. Da vil jeg gjerne anbefale deg i dag at du er sammen med felles brødre og søster i samme tro. Og så må du være en del av menighet som forsyner Guds ord, kjære venn. Du trenger det fellesskapet. Du trenger det fellesskapet for den reisen du har tatt for den kristne livet. Du skal få den fellesskapen og forståelse av hva det betyr å være Guds barn. Og så vil jeg gjerne at du skal lese i Bibelen, la Guds ord tale til deg i din ånd. Og jeg takker deg, min venn, for at du aksepterer Jesus Kristus som din far, din Gud og din frelse i Jesu navn. Amen. Og kjære venn, jeg vil gjerne takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Mitt navn er Matilda Jossen. Og med dette her vil jeg gjerne be for deg at Herren velsigne deg og bevare deg. Herre, la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herre, lufte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, min venn. Guds nåde har kommet over deg i dag. Han er alltid der. Spesielt akkurat du som har tatt imot Jesus Kristus. Du også har fått nåden i Jesu navn. Og Gud elsker deg. Og jo da, han elsker deg så mye. Du alene er veldig spesiell for ham. Husk det, alltid min.